bolo mo wa de wo fe mi boda zo badu la wa ne asi wa da ibo de 400 mil ko ko ta fe badu la wa ne asi wa da badu la bo de 400 mil ko ko ta fe mi we bonda wa be la ma an wa be la ma de ma an ramando wa jo ida